0: mashango zwiamba zwauri nga hanefho kha lwa mimbili yo ṱuṱuwedza na vhathu vhane ndi kale vha khou ri thusa uri hei mveledziso i songo ima. So a rina uri
1: mukhumanyiwanzaamaumakhodoriya kha vhulimi.